0: 거봐 매드기 히네 간다다 아마랑가로 헤매세분이 매드랑가래 하마도 우리 하니까 행복하게 헤매세분이 매드랑가래 하마 고해노네도 매드랑가리야 랑가리 이비싱게 매드는 우리 하도 하코스
1: I was able to get a little bit of a
2: Aha.
1: Eh, mami, mi boleh kan tentang hasil kurang kongkan tentang kita kuri mi itu.
2: Kongkan
1: mi. Mi hibarai ku kuri adang. Mi itu.
2: Hibarai ku kuri adang. Ini aku amin dia ada je. Hibarai ku kuri adang. Mi ma, masih kita perlu kuri adang. Sehingga hibarai ku sama.
1: Korea dia mah orang keluar ni, apa lagi? Bahagai kita juga, ya, budes Korea sedang fahamkan udah.
2: Ah, fahamkan udah, ni apa Korea sedang
1: kerja. Ya, zaman aku Korea dah, betul?
2: Ah, itu kami apa
1: lah? Ah, dengan berbaju komisar kaki berkulit masih kita kekurang, betul?
2: Ah, ada.
1: Ni haru, ni. कौन का तो मस्से के तके कोरे वो निमी हाथ रंगे आरे को तक हिबराय को कुरे दा
2: हिबराय हम मस्से का तेरे कुरे वे ने दो हर आधीरी भी मक्का दो कुड़ा कुड़ा को भी अच्छे नहीं आते भी मेरे वर्ग का मैं भी कॉल ले रहे
1: हैं मेरे मेरे वर्ग का तो तक कॉल ले हूँ ना नहीं दो ऐसा रब
2: तो कोना भी किसे दादा हो रिया बात
1: ये वे वे वर्ग का तो के कुरे वे नहीं विसा नहीं है मुरंज दो Entah apa ni mes. No, no kure we warga kami kurang mihar azmu kandalang. Hibra aku masih kekurang kuriya dan tamu je ni do. Deng kudi kan tetap kungus berarti kan tetap kami dewe ni hama hibra aku masih kekurang.
2: Madu.
1: Azmu esoi gen tak do. Mabdes masih kekurang ego tu kuriya dah.
2: Laba.
1: Deng me. Mia tu tiba ni mabruk kami nete kurefe kuriya dakashe amado hendu hari ke segu itu hari ke do. Mie ti badal kolang kene harwin ha dani ero.
2: Badal kolang hendu nan nu kira badal kolang.
1: Ham kurukuruko misalnya ka mie hendu kami misal ka osho gumon nami he kam gawana ma.
2: Osho lagi ngotas berat dan edeng lenduru ni kaje mudat dal.
1: Tiada nu tikal kang kamu gaya mibuni hama.
2: Kasut pola mana nih?
1: Abah tu kengono. Abah tu show juga nanti mah kamu kau
2: dah nih. Komen tu aku sirat kure dewe. Amna kita anguria.
1: Hukur tu aku nih dewe nih tu.
2: Manggar budu. Hukur tu pun nggak berasa. Barang ini rat istu ding. Tiba aja punya saya boleh mesalna de. Orang macam.
1: Hei, berarti nih tiba aja tapi himbera nu kau melih betul.
2: Orang
1: awak rasa kita muda tak kudi. Dengan hebat orang, ulen nyawa serate wanita tak tahu mihun. Dengan adik komis tu aku ngeh ngulam saya di mana wanita.
2: Mihun derme boleh
1: tak? Heh, ngulam gua heh mih. Tangkul lagi na serate nama di mana wanita. Saya kahar mengiaga. Mihun tiba kemana?
2: Baik udara ane.
1: Ebek dah, ni ebek anda itu mana ni doh ama?
2: Gambling apa na? Na, wak dekia tak kene ya, bodalin mana?
1: Hili ya hilan doh? Emi ma emi hunge, mi tajir bata wes daswan tati hingo sulir doh? Emai tajir bata hoki Ali ka kuriya tiu mang azum kandal mahinga do mireng fesikane kais. Ahi berakai aku.
2: Ade.
1: Amin la nafsa Allah nga jahal ma do mihasa. Em bakelaninge Khadija.
2: Lavenge de kudim ge wah.
1: Mihar mi shogo mi onno got ki. Lavenge dume nove. Hasukuru me nove. Mire una ne amin la nafsa ama. Elava hasukola.
2: Nafsi.
1: Nafsi. Eh, bakalan enggak?